0: میں اسٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد سی آر پی ایف نے کافی زوروں سے وہاں کام کیا بنگال میں، کیونکہ دارجلنگ وغیرہ کے آس پاس تھا زیادہ تر. وہاں پہ جب تقریباً ختم ہو چکا تھا تو یہ جو نکسلائٹ تھے انہوں نے موو کیا ناندرا کی طرف، دوسرے علاقوں میں. تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے اپنا جڑ جمایا وہاں پہ، خاص کر ابوجمان ایریا میں. وہاں پہ دقت یہ تھی فورسز کو کہ کہیں پہ بھی اگر آپریشن کرنا ہو تو انہیں 20-30 کلومیٹر لگاتار جانا پڑتا تھا، اور واپسی میں جب آتے تھے تو کافی ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے تھے، اور واپسی میں ہی یہ لوگ نکسل جو تھے وہ اٹیک کرتے بڑے تعداد میں، 200-300 کے تعداد میں 70-80 آدمیوں پہ اٹیک کرے. اس سے کیا تھا کہ کافی ہمیں نقصان پہنچا شروع میں، لیکن بعد میں گورنمنٹ نے بھی دیکھا کہ اس کو کسی طرح ختم کرنا ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا نرنے لیا گیا کہ 31 مارچ 2026 تک ہم نے یہ ختم کرنا ہی ہے. اور یہ جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان سٹیٹس کے اور سی اے پی ایف مطلب سینٹرل آرم پولیس فورسز، جس میں بی ایس ایف، سی آر پی ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی، یہ سب اس میں آتے ہیں، ایس ایس بی بھی ہے، تو ان لوگوں کو بتا دیا گیا کہ یہ ہمارا ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے آپ نے ختم کرنا. اس کے حساب سے جو دقتیں آتی ہیں آپریشن میں، یہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں بتایا گیا. تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ کمیونیکیشن، جو روڈ کمیونیکیشن ہے وہ نہیں. جنگلوں میں آپ کتنے دیر جائیں گے، 20 کلومیٹر گئے واپسی میں یہ اٹیک کر دیتے تھے، اور گاؤں والے جو ہے نارمل گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگے گا یہ نکسل ہے کون ہے. تو سب سے بڑھیا قدم یہ لیا گیا سب سے پہلے کہ انہوں نے سڑک بنانی شروع کی. شروع میں جب انہوں نے کوشش کی سڑک بنانے کی تب ان کے اوپر اٹیک ہوتا تھا، کنٹریکٹر جو تھے وہ بھاگ جاتے تھے، کام چھوڑ کے نکل جاتے تھے، تو اس وجہ سے سڑک بن نہیں پائی. ہوں گورنمنٹ نے پھر کیا سوچا کہ بارڈر روڈ آرگنائزیشن کو اس میں انوالو کرو، کیونکہ اٹ از مور اور لیس لائک پیراملٹری ہے. تو اس میں ان کو بلا کے جب روڈ بچھانا شروع کیا تو کچھ حد تک انہوں نے کچھ سٹریچ بنا دیے. اس کے بعد کانٹریکٹر آنے شروع ہو گئے اور ان کو سی آر پی ایف کا پروٹیکشن دیا گیا. اس حساب سے پھر کافی دور تک ابوجمانڈ ایریا کے اندر بھی سب جگہ لے جانے روڈ بچھانے لگ گئے. ان روڈ کے بچھانے کی وجہ سے ٹروپس بھی اندر جانے لگے، سی آر پی ایف کے کئی جگہ فارورڈ آپریٹنگ بیسز بنانے شروع ہوئے، جس کو ہم ایف او بی بولتے ہیں. ان ایف او بی میں جب کمپنیاں آ کے بیٹھ گئی، کمپنی میں قریب 100-150 آدمی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی 15-20 گاؤں ان کی ذمہ داری کا علاقہ بنتا تھا، اور جب وہاں جم گئے سی آر پی ایف اور باقی فورسز بھی، تو انٹیلیجنس آنا بہت آسان ہو گیا. اس سے پہلے انٹیلیجنس ہمیں آسانی سے ملتی نہیں تھی، ہم زیادہ تر ٹیکنیکل انٹیلیجنس پہ نربھر کر رہے تھے، لیکن جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے نکسلائٹس کو ہی پتا ہے.
1: جب سڑکیں بنی تو آپ کا وہاں پر پہنچ بنی
0: بالکل. تو فورسز جب وہاں جم گئے تو لوگوں کے اندر جو پہلے بھے تھا نکسلائٹ سے، تو اس بھے کو دور کر دیا گیا، اور وہ خود آ کے بتانے لگ گئے کہ فلانے جگہ یہاں پہ نکسلائٹ کا موومنٹ ہو رہا ہے. اور انفارمیشن جیسے جیسے آنے لگ گئے، آپریشن کافی زوروں سے کیا گیا، اور اس وجہ سے ان لوگوں کے کافی کیجولیٹیز ہونے لگ گئے. اور اس سے یہ بھی ہوا کہ کیجولیٹیز جو فورسز کے تھے وہ تقریباً سماپت ہو گئے. اور سب سے بڑا ایک آپریشن کیا گیا کاریکوٹا ہلز، جو کہ کافی 15-20 کلومیٹر تک چل رہا تھا، اور اس میں سی آر پی ایف کے مہانیدیشک مہودے خود بھی تھے. اور آپریشن لگاتار 15-20 دن چلائے گئے جنگلوں کے اندر، کافی کٹھن علاقہ تھا، اور کوبرا بٹالینس بھی وہاں پہ پہنچا دیے گئے، ہیلی کاپٹر اور باقی سب تیار رکھے گئے تاکہ اگر کچھ کیجولٹی ہوتا تو ان کو ایویکویٹ کیا جائے، اور ہیلی کاپٹر سے ہی ان کو کھانا پانی وغیرہ ہی پہنچایا جا رہا تھا. اس کاریگوٹا آپریشن نے اتنا بڑا کمال کیا کہ یہ جتنے بھی نکسلائٹ تھے انہوں نے کاریگوٹا ہلز کو خالی کر دیا، اور کئی تو آندھرا کی طرف بھاگ گئے. آندھرا میں بھی جو پولیس تھی ان کو پہلے ہی اس کی خبر تھی کہ یہاں آپریشن چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کے طرف بڑھے، تو وہاں پہ ان لوگوں نے بھی آپریشن زوروں سے شروع کیا، اور اس کے وجہ سے کئی پکڑے گئے. سب سے بڑی اپلبدھی تھی کہ ڈی آر جی جو ہے ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ بولتے ہیں، چھتیس گڑھ کی اپنی فورس ہے
1: جی،
0: انہوں نے اتنا بڑھیا کام کیا کہ ایک جگہ انہیں انفارمیشن ملی کہ ان کا جنرل سیکرٹری بسو راجو وہ کسی جگہ جنگل میں چھپا ہوا، اور اس کے ساتھ 20-25 اور ان کے باڈی گارڈ وغیرہ تھے. اس آپریشن میں سبھی کو مار دیا گیا بسو راجو کے ساتھ، اور وہ بہت بڑی اپلبدھی مانی گئی. جب ان کا جنرل سیکرٹری جو ٹاپ لیڈر ہے وہی مارا گیا، تو ان کا جو فریم ورک ہے وہ ختم ہو گیا. اس کو دیکھتے ہوئے ان میں پہلے سے ہی کئی لیڈر تھے جو چاہ رہے تھے کہ ہم سرنڈر کر دیں، سرنڈر پالیسی

0: یو ایس اے انڈیا واز آلسو، بٹ ہم وسپرز میں بات کریں، ہمارے سلسلے میں کیا ہو رہا تھا؟ دیٹ نیشنل سیکورٹی اونلی گورنمنٹ کین ڈو اٹ، اونلی ڈی آر ڈی او بیکاز اٹ از ایگزالٹیڈ لوفٹی، اور اس دائرے کے اندر کیا ہوا کہ ان دس پی ایس یو کمپلیکس اور لاٹ آف شیل آئی سے سلاٹ سلپڈ انفیشنسیز، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا نہیں پرائیویٹ سیکٹر نہیں آ سکتا. دھیرے دھیرے کیا ہوا، بھارت میں ہی نہیں ویشوک استر پہ پرائیویٹ سیکٹر پروو دیٹ اٹ ہیڈ ایفیشنسیز آف اٹس اون. تو ایف ٹی آئی میں بھی یہی تھا پہلے، اور اس کو ہم نے پہلے کیسے کہا انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کا حصہ ہی نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، دی پروڈکٹ از امپورٹنٹ، کھمتا مہتوپورن ہے، چاہے وہ سرکار سے آئے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے، چاہے وہ اسٹارٹ اپ سے آئے. سو اس طرح سے یہ جو ایف ٹی آئی دھیرے دھیرے ریلیکس کیا گیا ہے کمپنی اسٹرکچرز میں، پی ایس یو اسٹرکچر میں، ٹو گیو اے لیول پلیئنگ فیلڈ. دیکھیے ہم کو پی ایس یو سے کوئی گلا نہیں ہے، آل دیٹ وی آر سیئنگ آپ پی ایس یو ہوں، آپ پرائیویٹ سیکٹر ہوں، آپ اسٹارٹ اپس ہوں، آپ کے لیے لیول پلیئنگ فیلڈ. اینڈ ایف یو لک ایٹ دا فیوچر، پورے وشو میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ انٹرسیپٹرس کی کمی. یو نیڈ روبوٹس ٹو پروڈیوس ایمونیشن. سو آئی ایم سیئنگ کہ انڈیا میں بھی ایچ اے ایل، بی اے ایل، دے آر ویری گڈ کمپنیز، بٹ ان کا آکار، ان کا سوروپ بدلی کرنا پڑے گا. دے ہیو ٹو بیکم اے آئی کمپنی
1: بیکاز دی ڈیلیوری از ڈیجیٹل. اسٹارٹ اپ ریولیوشن جو آیا ہے بھارت میں، اور وی آر دا تھرڈ بگیسٹ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ان دا ورلڈ، وہ ایک بہت بڑا بل ہے ڈیفینس سیکٹر کے لیے بھی، جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے اور انوویشن ہونی چاہیے اس دشا میں.
0: بالکل، میرا تو یہ وشواس ہے that the next deliveries in defense will come only from startups because they are agile, they are not bureaucratic. You know, یہ جو چیزیں آج کل، جیسے میں نے بتایا، میرے کو تو یہ لگتا ہے آئی صاحب پتا نہیں کیا کہیں، کہ سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوا ہے اے آئی اور سائبر کوانٹم، یہ راشٹری سرکشن ہوا ہے. اینڈ موسٹ آف دیز ٹیکنالوجیز لائٹ دا کسپ آف سول ملٹری فیوژن، جس کا استعمال راشٹری سرکشا میں ہے، سول اسپیس میں بھی ہے. آپ دیکھیے 10 سال میں کتنا کمال کر دیا. میں نے آپ کو انعام گنائے تھے، دیز آر جسٹ آئی ٹی انجینئرز، کسی نے گراج میں شروع کیا، کسی نے کچھ کیا، بٹ دے ہیو ڈیلیورڈ. اینڈ آئی ایم اونلی ٹاکنگ آف دا ڈیفینس اسپیس، ان دا سول اسپیس تو اور بھی ہوا ہے. سو آئی ول گو بیک ٹو ورڈ دا پرائم منسٹر، آئی تھنک اٹ واز ویری امپورٹنٹ، ریلیز دا فورسز آف انوویشن، انرجی اینڈ انٹرپرائز فرام دا سکرج آف پروسیس اینڈ پروسیجر. ہم نے جو اتنے رولز، نیم، شیم بنا کے رکھے تھے، دیٹ واز تھروٹلنگ نیشنل سیکورٹی. اس کو آزادی ملی ہے ابھی.
1: سی چینج ہے پورے ایٹیچیوڈ میں اگر ہم دیکھیں پچھلے 12 سالوں میں. مسٹر تھیتل، حالانکہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن بہت ہی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم انفراسٹرکچر، یہ کتنا ایوالو ہوا ہے اور اس میں مضبوطی کتنا ایک امپورٹنٹ اپلبدھی ہے ہمارے جیسے دیش کے لیے.
2: ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں بات کریں تو اٹ کورز دی انٹائر کنٹری، رائٹ فرام جے اینڈ کے ٹو ساؤتھ اینڈ ایون ایسٹ ٹو ویسٹ. اور زیادہ جو افیکٹڈ ابھی ہیں یہ جے اینڈ کے ہے اور نارتھ ایسٹ. نارتھ ایسٹ میں بھی تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، سوائے منی پور کے جہاں پہ ابھی تھوڑا سا پرابلم ہے، لیکن ابھی کوبرا بٹالین وہاں پہنچ گئے ہیں. اسی طرح کوبرا بٹالین اب جے اینڈ کے میں ہی پہنچ گئے ہیں، سو دیٹ آرمی از ریلیوڈ آف دیس انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹیز. اینڈ کوبرا بٹالین الانگ ود ادر سی آر پی ایف بٹالین آر آپریٹنگ ان دوز ایریاز. اب وہاں پہ بھی استھتی مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا، اور نارتھ ایسٹ میں تو آلریڈی تقریباً ٹھیک سماپت ہو گیا ہے. حالانکہ کچھ ہیں، ایک تو الفا ہے آسام میں جو کہ ابھی بھی تھوڑا سا کچھ شرارت کرتا رہتا ہے، لیکن ہمارے قابو میں ہے، وہ زیادہ کچھ بڑا ایسے ہنگامہ نہیں کر سکتا. لیکن جے اینڈ کے میں جو ہے وہاں پر آرمی راشٹریہ رائفل تو رہے گی، اور ان کے ساتھ مل کے سول پولیس کے ساتھ مل کے آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ بھی اسی طرح کا پیس ہوگا جیسے کہ 1989 سے پہلے تھا، اور لوگ اور بھی جانا شروع کر دیں گے.
1: سو اس آپٹیمسٹک نوٹ پر اس چرچا کو یہی سماپت کرتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل شکلا، مسٹر نتھانیل، آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ آئے، اور بھارت کا جو رکشا شیتر ہے کس طرح سے ایوالو ہوا ہے پچھلے 12 ورشوں میں پردھان منتری نریندر مودی کے نیتتو میں، اس پر آپ نے پرکاش ڈالا. بہت بہت دھنیواد.
3: وشیش شرنکھلا جن سیوا سے دیش سیوا کے 21ویں سنسکرن میں ابھی آپ سن رہے تھے پریچرچا راشٹری سامرتھ اور سرکشا میں آتم نربھرتا. اس میں بھاگ لے رہے تھے رکشا وشلیشک لیفٹیننٹ جنرل راج شکلا اور کیندری ریزرو پولیس بل سی آر پی ایف کے پورو مہانرکشک ایم پی نتھینیل. کارکرم کا سنچالن کر رہی تھی سونو سود. یہ کارکرم آکاشوانی کے سماچار سیوا پربھاگ دوارا پرستت کیا گیا. اسے آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں. اس کارکرم کے سمبندھ میں اپنی پرتیکریا آپ ہمیں ای میل یا واٹس ایپ کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں. ای میل کا پتہ ہے airnsdtalks@gmail.com اور واٹس ایپ